0: centrée sur les leaders communautaires, les leaders locaux. C'est sur ce message d'espoir que nous vous exprimons encore une fois toute notre gratitude pour ce centre de traitement qui nous permet de pouvoir prendre adéquatement en charge nos patients. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, c'est le chef de division professionnelle de la santé, pour votre mot de circonstance.
0: Nani kafeti, muna kazi mbaba tupo, tunaenda wapi kwa, muna mbaba ya kusutu mbaba, musiende mpepe osa.
2: Papa tumpeleka kudawe, unona kisi ulikuwa na kwenye wa pale, nisha presante matine, kwa radio, ndo tunakupeleka kudawe.
0: Bo, sawa, si mbaba za kwanza, lakini si mbaba na kuna manini, uweba kazi mbaba tupo, para setabonde.
2: Ya para setabonde. Nishaita ambulance deje inakuwa.
0: Ambulance inakuwa kwanza nini?
2: Inakubeba eone kizusha regea.
0: Mie nina ona mpo na politiki. Nilimambia nitumia nina sikia nini. Juhu mseme mutambubo. Mutambubo munaleta ambulance. Shiona ninamu yesumbe kabisa niko naenda hibu watuene nini timba. Ninamu yendero mbosando. Nina kufa nini?
2: Tami papa sulikuwa na shina mkitanda kila siku.
0: Hele niwe zamani. Na ndavyenda ye mani yedia nilikuwa naenda kule beo. Kwenye banasema mbu, mukanga, tuwabia tuka yeje mbubisandu. Neropa matenda tuko nye mpasema mtu, munaleta nini ambulance. Kendi yenda mbubisandu musinitie kwa hapa mabulati.
2: Ajwano tunde migulu njoo tunatafika.
0: Narembona mbubisa kuwa mbali kumie eno. Mbubi wetu.
2: Mata nizi siku sinisha kwambia, senisha sema seme nizaye bola.
0: Mbubisa zetu manaruongini.
2: Ha, hizi siku ni madistase.
0: Madistase. Madistase wenye boho. Bofu na mnaona kusudi ndaringa tamba hika
2: ndio dada tumefiki kwa mino banganga viko wapi
3: banganga leo viko nakuya
0: hadi ndio karinga bofu ni sema kwa ndo muka sasa karinga
3: mio abiga ma evolue le cas du marat que nous avons de charger il y a deux semaines
4: j'ai fait une contact on est en train de suivre tous les processus qu'on a donné ici en tout cas ça va.
3: Ok d'accord ce que je te dis hein
0: votre Dakitare,
3: yambeza.
0: Dakitare,
3: ndio karibu baba.
0: Chiniwe,
3: chiniwe na baba.
0: Basi.
3: Mwanamke shatu bana.
0: Mwanamke shatu bana. Mwanayo kwe.
3: Ndio.
0: Bata.
3: Karibu sana.
0: Chino.
3: Ni nzuri.
0: Bo, chiniwe.
3: Ndio.
0: Basi.
3: Mutadi pala, mutale kwanza baba. Mwanamke. Distance pango. Bima songea pale.
0: Mwanamke chuke biswahili mwe.
3: Sio kwa baba. Baba,
2: daktari tu unaleta baba kudawa.
3: Aha.
2: Alikuwa na presente masinye za tulikuwa sikia ku radio, mage makichwa, kuchoka choka, homa, kikohozi. Tushambatia na madawa mea hako na ndu leta semu kukuambia kwa kufanini.
3: Masinye za maladia virusi Ebola.
0: Ndiyo.
2: Papa doktor.
3: Safi tuja kumpe de temps njua na presente zile masinye.
2: Une semaine inaisha.
3: Une semaine, eh?
2: Ndiyo.
3: Bon, merci beaucoup parce que mouna kuya va le temps, na iko na chance ya kabambi sana ya kupona. Parce que wakati mwanamleta ndio en tout cas anabaka na chance ya kabambi nasikia.
2: Eh. Mais papa docteur Pablo kusaidie njoo mwe tunabakia naye mfamie.
3: Ah.
2: Ndio.
0: Baba sika baba. Baba sika baba nakuwa kama niko na politiki. Bali niambia bindakufa nini kwende wewe.
3: Hapana sokolo.
2: Kubaya.
3: Sokolo siogopa hakuna problem. Sisi ni tuko kwenye tuko sio waganga. Atakuwa wote vitaendeka bure.
0: Unaona baba wetu na baba na. Oh, kukatabika no, nanganaji sumbane eke.
3: Aha.
0: Nerokbo, niniwe nekwanze, lakini omohuro vya lava. Nabiangu wango bo, nina sikia tumbo inaluma kidogo. Omupa nabiangu wakaluma, na hesasahe homa. Ino wane tiko holo e.
3: Ah, sawa. Ok, merci beaucoup. Tumesikia. Prelevez la température d'abord, ça va, si ça va de nous quoi.
5: Je commence par la madame.
3: Ok, super. Bravo. Allez-y.
5: C'est 36.
3: C'est 36, hein? C'est normal, d'accord. De l'autre côté?
5: 36, toujours.
3: 36, d'accord.
0: Monsieur, tu peux voir dans quoi? Wama sana mbundu pia mbaya ndavyo chukwe. Binaenda na mbuna kani unakuya na kabunduki kako kale.
5: Yee, pakulu.
0: Si muna sema mtu ya mbundisi tasa. Tasa, nina kutuwa kwa mchua wajini ya mbaferi. Ya mbaferi ya mbaferi ya mbaferi. Uti ya hapa, upina na huko mbali kusubi.
3: Isiwa kwa mbaba sokolo, sika mbunduki. Tukapi na chifukutu wa chama wa chote, sawa?
0: Nenda hikende.
3: Sawa, alezi.
0: Mwanamke ni tamu.